0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezara Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.

0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
1: Savan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
2: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
1: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
2: promjena zupčastog remenja,
1: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
2: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
1: promjena ulja i svih filtera,
2: autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.

0: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 9 sati i 45 minuta.

0: Bile su to Frajle na talasima Glasa Drine. 8:39. U mjesnoj zajednici Kraljevići sutra počinje manifestacija pod nazivom Dani mjesne zajednice Kraljevići. U petak je na programu Tevhid šehidima Kraljevića prije džuma namaza, te polaganje cvijeća na šehidskoj česmi i obilazak mezara u Kraljevićima i svrakama nakon džume namaza. Obilježavanje se nastavlja u subotu i nedjelju i to sportskim sadržajima. Na programu su 29. memorijalni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić koji počinje u subotu od 19. sati, te takmičenje u povlačenju u konopca u subotu od 21. sat i memorijalni maraton Gušić Asmir i Tabaković Munever u nedjelju od 18. sati. Za pobjedničke ekipe i pobjednike obezbjeđene su i prigodne nagrade.
1: FM mreža predajnika 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

Vremeplov za 30. juli. 1818. godine na današnji dan rođena je engleska književnica irskog porijekla Emily Bronte, koja se proslavila romanom Organski visovi. Na današnji dan 1898. godine umro je njemački državnik Otto von Bismarck Schönhausen, ujedinitelj Njemačke. Prvi kancelar Ujedinjenog njemačkog carstva, poznat kao Gvozdeni kancelar, bio je predsjednik vlade punih 28 godina, do 1890. kada je na zahtjev cara Wilhelma II. Podnio ostavku. Urugvaj je u Montevideu pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom od 4:2 postao prvi svjetski šampion u fudbalu na današnji dan 1930. godine. 30. jula 1971. godine američki vasionski brod Apollo 15 sa kosmonautima Davidom Scottom i Jamesom Irvinom spustio se na mjesec. 1993. godine, na današnji dan, lideri Bošnjaka, Srba i Hrvata postigli su na mirovnim pregovorima u Ženevi dogovor o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, kao Saveza Republika Republike Srpske, Herceg Bosne i Republike Bosne. Uprkos dogovoru, rat je trajao do decembra 1995. kada je u Dejtonu potpisan mirovni sporazum. Na današnji dan 2001. godine Kanada je postala prva država na svijetu koja je, uprkos velikim protestima ljekara, dozvolila teškim bolesnicima da uzgajaju marihuanu i koriste je za liječenje. Jedan od najznačajnijih filmskih režisera 20. vijeka, Šveđanin Ingmar Bergman, umro je na današnji dan 2007. godine. Dobitnik je 3 Oscara za najbolji strani film. 30. jula 2008. godine bivši predsjednik bosanskih Srba Radovan Karadžić izručen je Haškom tribunalu. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok na rasporedu je od 13 sati i 10 minuta.

dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.

29. memorialni turnir Šemsudin Delić Kraljevići održat će se u subotu i nedelju 1. i 2. avgusta u večernjim satima. Turnir se organizuje u znak sjećanja na komandanta Šemsudina Delića i sve šehide Kraljevića. Kotizacija po ekipi je 100 km. Nagrade za ekipe koje osvoje jedno od prva tri mjesta su sljedeće: 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Nagrade su obezbijeđene i za najboljeg igrača i golmana turnira. Prijave i informacije na telefon broj 061-600-546. Memorialni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić Kraljevići 1. i 2. avgusta od 19. sati na poligonu osnovne škole. Okupi ekipu i budi dio tradicije.

U toku je tradicionalna manifestacija Ljeto u Sapni 2026. Na programu manifestacije su brojni kulturni, zabavni i sportski sadržaji. Nakon dva memorijalna turnira u malom fudbalu Sabit Zehić Nezuk i 17. oktober 1991. goduše slijede Sapanska motorijada pod nazivom Bosnian Riders Sapna 2026 u organizaciji motokluba Bosnian Riders Sapna u subotu 1. avgusta od 13. sati. U subotu 1. avgusta počinje i noćni memorijalni turnir u malom fudbalu u Šemsudin Delić Kraljevićim, a u nedelju 2. avgusta je Sapanska biciklijada pod nazivom Sapna biciklistička kapija Majevice sa početkom u 9 sati u centru Sapne. Od sportskih sadržaja još su na programu turniri u malom fudbalu, noćni turnir za mlade šehidima Sapne 3. i 4. avgusta, zatim memorijalni turnir u malom fudbalu Semirove Kobre 8. avgusta i noćni turnir u malom fudbalu 17. Zlatnih Međeđa od 9. do 11. avgusta. Od kulturno-zabavnih sadržaja na programu manifestacije Ljeto u Sapni 2026 su Mađioničar za djecu u ponedjeljak 3. avgusta u Domu kulture, zatim pozorišna predstava Državni lopov 4. avgusta, također u Domu kulture, mega koncert narodne muzike na gradskom stadionu u četvrtak 8. avgusta od 20 sati na kojem će nastupiti Amar Gile. 8. avgusta je premijera filma Sapna vitezovi sa istočnog bedema Bosne. Manifestacija Ljeto u Sapni 2026 završava se pozorišnom predstavom Life Coach autora Dragana Marinkovića Mace u utorak 11.8. od 20 sati u Domu kulture Sapna. U dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni gost biće Elvira Rahić.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

U mjesnoj zajednici Kraljevići sutra počinje manifestacija pod nazivom Dani mjesne zajednice Kraljevići. U petak je na programu tevhide šehidima Kraljevića prije džuma namaza, te polaganje cvijeća na šehidskoj česmi i obilazak mezarija u Kraljevićima i svrakama nakon džume namaza. Obilježavanje se nastavlja u subotu i nedjelju sportskim sadržajima. Na programu je 29. memorialni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić, koji počinje u subotu od 19. sati, te takmičenje u povlačenju konopca u subotu od 21 sati i memorialni maraton Gušić Asmir i Tabaković Munever u nedjelju od 18 sati. Za pobjedničke ekipe i pojedinca obezbjeđene su i prigodne nagrade. Saša Kovačević u nastavku i Tanana, slijedi blok reklama, a potom do 14 sati muzička Sehara.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezara Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
2: Kratka pića so kovina, boce više
3: vrste. Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
2: Okej. Okay.
3: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka, jorgana i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operio suši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 30. juli. 1818. godine na današnji dan rođena je engleska književnica irskog porijekla Emily Bronte, koja se proslavila romanom Orkanski visovi. Na današnji dan 1898. godine umro je njemački državnik Otto von Bismarck Schönhausen, ujedinitelj Njemačke. Prvi kancelar Ujedinjenog njemačkog carstva, poznat kao Gvozdeni kancelar, bio je predsjednik vlade punih 28 godina, do 1890. kada je na zahtjev cara Wilhelma II. Podnio ostavku. Urugvaj je u Montevideu pobjedom u finalu prvog svjetskog fudbalskog prvenstva nad Argentinom od 4:2 postao prvi svjetski šampion u fudbalu na današnji dan 1930. godine. 30. jula 1971. godine američki vasionski brod Apollo 15 sa kosmonautima Davidom Scottom i Jamesom Irvinom spustio se na mjesec. 1993. godine na današnji dan lideri Bošnjaka, Srba i Hrvata postigli su na mirovnim pregovorima u Ženevi dogovor o ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine kao Saveza Republika Republike Srpske, Herceg Bosne i Republike Bosne. Uprkos dogovoru rat je trajao do decembra 1995. kada je u Dejtonu potpisan mirovni sporazum. Na današnji dan 2001. godine Kanada je postala prva država na svijetu koja je, uprkos velikim protestima ljekara, dozvolila teškim bolesnicima da uzgajaju marihuanu i koriste je za liječenje. Jedan od najznačajnijih filmskih režisera 20. vijeka, Šveđanin Ingmar Bergman, umro je na današnji dan 2007. godine. Dobitnik je 3 Oscara za najbolji strani film. 30. jula 2008. godine bivši predsjednik bosanskih Srba Radovan Karadžić izručen je Haškom tribunalu. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 18 sati i 10 minuta.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
5: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
6: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
5: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
6: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
5: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
6: Vaš savršen dom čeka na vas.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: nezaboravne večeri, vrhunska muzika i odlična atmosfera. Restoran Bosna Janjav. Ovog ljeta uživajte uz najveće estradne zvijezde. U četvrtak 30. jula veče ispunjeno dobrom muzikom uz Aldinu Bajić.
1: Oženi pjevačicu, da ti život ispuni, da ti svako jutro pjesma mjesto tuge probudi.
0: Rezervišite svoje mjesto na vrijeme pozivom na 065-661-501. Restoran Bosna Janja, mjesto gdje najbolja muzika i vrhunska usluga stvaraju večeri za pamćenje. U dalje gošti kod Srebrnice u nedjelju 2. avgusta sa početkom u 10.30 proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni gost biće Elvira Rahić.

mada mu slušamo po drugi put. Like Slobodnita, pozdrav od Adele tebi kao princezi Leonori i Sofi iz Madrida. Merhaba Dževadu i časnoj familiji u Rijadu. Slušamo vašu muzičku želju. Također veliki pozdrav za Adelu i njeno društvo. Uživajte.

Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi.

dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

0: 29. memorialni turnir Šemsudin Delić Kraljevići održat će se u subotu i nedelju 1. i 2. avgusta u večernjim satima. Turnir se organizuje u znak sjećanja na komandanta Šemsudina Delića i sve šehide Kraljevića. Kotizacija po ekipi je 100 km. Nagrade za ekipe koje osvoje jedno od prva tri mjesta su sljedeće: 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Nagrade su obezbijeđene i za najboljeg igrača i golmana turnira. Prijave i informacije na telefon broj 061 600 546. Memorialni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić Kraljevići 1. i 2. avgusta od 19. sati na poligonu osnovne škole. Okupi ekipu i budi dio tradicije.
1: Dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Muzika po vašoj želji, radio Glas Drine.

U nedelju 2. avgusta na stadionu Štirac Arena u Mubašićima očekuje vas istinski praznik fudbala. Veterani nogometnog kluba Teočak ugostiće veterane fudbalskog kluba Drina Zvornik, nekadašnjeg premijer ligaša Bosne i Hercegovine, u susretu koji će okupiti brojne legende oba kluba. Program počinje u 16:30 obilaskom šehidskog mezarja i odavanjem počasti narodnom heroju Hajrudinu Mešiću u Snježnici, dok je početak prijateljske utakmice zakazan za 18:00. Dođite da zajedno oživimo uspomene, pozdravimo fudbalske velikane i uživamo u još jednom sportskom druženju na Štirac Areni, poručuju organizatori. Vidimo se u nedelju 2. avgusta. Štirac Arena, Mubašić i Teočak. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami. Uvijek prva žena.

0: 29. memorialni turnir Šemsudin Delić Kraljevići održat će se u subotu i nedelju 1. i 2. avgusta u večernjim satima. Turnir se organizuje u znak sjećanja na komandanta Šemsudina Delića i sve šehide Kraljevića. Kotizacija po ekipi je 100 km. Nagrade za ekipe koje osvoje jedno od prva tri mjesta su sljedeće: 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Nagrade su obezbjeđene i za najboljeg igrača i golmana turnira. Prijave i informacije na telefon broj 061 600 546. Memorialni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić Kraljevići 1. i 2. avgusta od 19. sati na poligonu osnovne škole. Okupi ekipu i budi dio tradicije.
1: Dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta.

0: rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.
1: Radio Glas Drine, studio Sapna. Više od radija, dio tvog dana.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija.